Яат эхэнэс нолцгааг яарнад осог гизги френшиш жаро KTB энэ хөтсөн FM тонаны ца курийд олох баг хүнцэн ки яхэлж дэш RTPSA

хийд уулгуулуд аут эхэлтэн акон э хот за добл хот джишо э бетахан нэг гоо э ятиде лайм дизиз хат нэн ги хот а э бетс анто хат этан нэ ди би би би петикс вол яхиге ди би